Aku cat kartu jenis jeng kena duduk romunda. Aku jatar juga dobi di. Targa makilam bisi de dotar. Sekretar deta udung kolaboj do. Nindo lengkan di bebe kecat ni jadi. Engke doktor Gule Kuji. Tagne dag logo wala kan da mbede kide kargan jindo go bare centre national de curricula are to do wudro asne do jo gre sobe tar ministere kare da do kula la go to do ndule len kan je are wudro go do jo gre so ne le ke secrétaire d'état ko de education dum jadin e go docteur Goulé Kuji ne lenda to dum ba ko se de gel kula nlem nendo len kan ji lu jiri budbudi ko du kunta de kam de go kula ji de len ji do ne ji lem jira kula ji go to lu ndo ne lem to e gi je ta tour banque mondiale ke cheke ne ke per grade ke docteur Farouk Bana e patone ke ma jinya ke ban nendo len kan de me bi ke chad ke kunta de kam de ko go nendo len kan ji lu ji de budin kan bi ji de wala ji ti tartar ne karagan de dilen an de jikar udroje ne lenda da de kulagoji doa tu togroto tan ne tolta ne kingana gu bundimba sang do dumba ku kulajika da go do larga kan da de endole kan ji oido bal ki tol dog ju doro de gri shiri sar tol do ju dog de ji gre ge chine karagoi do minister ne nin ngandi bebe ki chadne ara tolta kingana ne leta gu do kulajo do kamata gu le tol tak ngana ne le tonda e gitu du secrétaire général ko du ministère en ge vibra Nicolas e patugo turundu je se ne je ne kinga je ne je ne gir je jinga ne lenda ma jikare je ti ti per daga dar du je ge jinga do ti le del ne le kara las de lom las ne ndule ngandi me be ke chat lom to ministère ke tum ko lagoy don jamba jadi ah école de aviation civile de tagne torndo kara dila kayu tinganal de tuta kayu kayra kulagle ona mania torndo kan kila tan bidu jidi oji do kulara jili de ko de don jamba de arondo ne lenda tudu oji do ne jigi de ne ora de kulara ko de ministere ne ge tum kulane le jari tugu beya to dum bakare sang do onda jide do mbede jide na jige do jigrel se kwa do je do gerel ne lene kare che jide dar do je do lama sang do kare jamba moran be jide ke borna de ko bare semak ne le ole pele are ke secrétaire général dum kula goy do ministère ne jade ke jiwul ne Laurent e pa mbede jige dara ne lenda ala sede dum bakare be jige nadig bade semak nege du nimle den nadig dana bab nele kare dan jadim bona nadi yolom de nelum kare lo kaum bar lenda a kolebo a kedre ge kan godu gum bede jedine kan godu lum yod nelum to nongo gudum kula gawi to sang patar goji do kido kai ko de jingana tagne bar journalist la tarbi de kai da kula le de atba jumas gundo rojo lal kaikido are lom dore na de se ndogu dor nda dokum dine mba patar goji do kido kai deneje e lo kaudi se ka lo semde ar suruje ke dor lenda patar goji do majelle kido logo dene audu kaudi ken ingana le dene lenda to dumba karn damaskara ndo rojo lal kai kido ne lenda akawdu do maje ege directeur général adjoint goido sedira nongo gudum kula ne le tari mbane jigne le ege jim tolna yengar etienne e patugu tena u disem karu jingona rungon to ando ro ring linda ajkare u kai kido nay mundamba lem logo du kisem ne lenda kar kido odi chala sar
eba akujungunle karungunle nda doa ngangkengkeng enluka ikido tonda dongonile angalum neje nele nda kumkar deneje tunda kumde do ngange tugu belum to wala haducha deba to tarjege do bedige milambisidi mbol do nongomasile harmonie be alumato dandu balum telum gayus technicien l'homme rokadi

0: bedurya batora mura jana kuru kindu suwat me urga liba kuri ada na babulum ni gano dangule oje nale adunya ama yawa kado adamu je nale mse wali duro gonyo wali zoni guro gayi mwa miriam yawano
1: Lenikin, kono wataro chingia kuma lenikin, kula njuguzuro chingia kuma lenikin, kula ariamadiro chingia kuma lenikin, kula muramuwaro chingia kuma lenikin, kula njimurako uzowaro chingia kuma lenikin, ariamado na sarandaliono. Kaya minir siri natara ariyamado kaya suro mai mai aye ariyamado mai na konni kaltu ye kun ya mani ariyamado ne kaya ni suro na sara ariyamado bula muraro ge tinga mani ariyamado murande ko so war tinga mani ariyamado bula bulo war tinga mani ariyamado kallame ajabriyo kallave kumnariyo yago kumna ariyamadu dia minetiri ariyamadu dia kolowa tamago

Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

Voilà, ngendam balga wondo de Saint-Yala Mamra Sirafia te kdam ke gunji ke ndang tori akey musumunda ke mate kaga mbongi te ne ke bege ke besadag akey singe ke dam ke joli ke te misi ba beni bo ngayo gayim ke ke malang ba chadi lo lo ke bo ngay kono jirngra lo ke mandol tumrasi Lapia Malangsia ou Nerimbisia ou Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Namto indamli indambala, wala indamto, wala dre rai majala itle yag nonate, malang bangi songan ge doti kutumata mamte da mbiriya sigi yakad si. Ber urkol. Ade igo yote yang gondeke dengam. Ake inga adeng gondeke dengam, ngokonde ngonande. Bawade girkojia najadum bay Gabriel ikngar batna sukat ik Julia Narayam ik TDB ake solaltao kan bay ada nubata ake ik Majidir o jiraibe madel ngar ik njigindi Dorcas obaito girkoji gugu murum gulege jamena te sara ke kumrag ba malang degunto nenan donna te naun kumkongai kade nenan bir klayo adi bir klayo yani ke rokumta Jonas rokumta Jonas niri toy na barni ne ngaini nai monsieur Arico d'Afrique Ado rokumta Jonas ni goto kembe ka beshete kundo siri yana novembre kon ninji na septembre ta mayro si domte do siri na septembre ko ginji keme to wading tu jini wa go moy ku wan retete be singe de kamaran ka beshete denji kada ko inji lokogi gede ka beshege kade ke njine lokogi wai kembe kinyamena tla todo loko ando ni taba legiri kundo kubula koni njikameto wali ndo kutie na septembre ni kemdo gengon kede ngamte ni ke majire bai Francis kemta di karchi kamda bai ngor ki iglise numero 18 kade ke njine nge kutonu ban loko maji kem konbe yantindang laibe Ik tarwai Bernadette jasra ngaba tando jumadum ndonam o ik mbang tele majingar o ngariani kenge kutog malandun ndondode naate naun kumkongai kadene nan virkla yawadi mbirkla yongon deke jia ngokon deke jia kode nekumonik mawai kida Bouyig Monique Mawai Kida Bouyig Niwa Guto Kundo Marji Ndo Syrie Na Septembre Kone Jinji Kemeto Adi Kem Labdan Nindandi Do Atna Mere Enfant Ke Tukra Te Adinga Tujigo Mo Ikara Ante Ber Klayonto Nadana Kojikubo Ngayig Ya Tando Ndanja Ke Dobu O baito singe kia nike majingar ngaro bande kena jili ake singe dembo gong nojo sanojo sateme gabian wongteya daku bangdogo maisala sar O baito singe ninge dege malang. Madu tade gake singe nan gyan si nji kembe ke njamenat la malang ni. Nadin simbir kelayon to. Nedan si ka or nene ikendo samaji yari ndo kudikidi joe na September ni.
ni taba re ne kem dugu ti ango kon ki jian ku tog ri ne tar way Bernadette adi kem be ku kundul te awajin si rob la say rob ku bo ku tombana istasyon esas kin dan di do ne babal ker o supos ya polis kono re le wati no ba gan metre ke asiya ke bo so so no kari ni ba re nde kum siro plaque campus université universitaire ni ba kari do ji ko sit ba inge lo yoni lai kari ade mam tel kem sit ba uni ro ko bo kono tombe na station essence ba pal khero su polisi kono ba ite de ngan meter gini asinya ke bu soso no no site ba ainge yo lo yoni ore awi sen asinya ke ngan meter gi bu soso ni ba ainge plak dan na ya campus universitaire ni doji kon site adre re oti lo no to ko ba lo yoni andom si aliko Gambire sigu mamtude karsigu najiku dobi tijitele kauro niku Zainab Yunus un pakrank do kade awi gambire si mamtude karsigu najiku dobi tumbangi songan gdo tikut mutagi di mehe.

awi radio diffusion national tadian dukaglu wasikad munambisit najik dobet bank boy songan gdoti kutso wala najik dobet nik tadi rosol ke golan ko nik takagado tadi rosol tu bolan tu wala gege ke doklaya senata dingeg no sun kum gotu kosge ke chatigla malanga barndena senater g Kelayaku kongjo ni taba kalasi ninta ke doi bola di kiam loko na ingen na angkantang aran ne kelan ya diga ada bar na ipaleya desar e de la culture ni kota. Ade kendoi bola do de go sena ingai. Ni bai no ni ke minister ko ni ngagra do kelaya go adi premier minister ambasader ala mai alina. Gegeni ingol go ko do kelegete. Deng-deng abar ndenai personalite de la republik ke tanah serak ngangga ini. Gye malang dodo asna no. Ta kadinin ne ta keleku kongjo ya gye gini i senater ke koni. Ada najin ni ke gagra doklaya sena ko mandang. Ne undo ida. Ada ini ke doktor Arun Kabaji ini. Ni danariwa. Naji kita kegaduan te tante ni bayi naji amin dikasenal gina tombena kos ge kecat ge ni girka ge ko mandang ada barne konflik komunitar ni. Naji noni oru batero oru bayi pateng taba te kiani gos kelak sodok la gos ge kira ge ke sodokan na ge konjo yaran kelen na barne sesi onkon to ko mandang ni. Banaji kerang ni ni dalam sini, ni tapa mampor kumlaya karsi. Ida nak layar itu kongjo ya balik dubjo kujo kalung mehe kon jika meto. Ni pa naji anar ke kade bal nari kongjo itu, narni kade bal nari kongjo ni balik dubjo kujo kalung siri ni nar ke kade biharan kela. Ada abar neriwa. Dunajiku ko so dogi no adun dunajiku so do ni na bar ne loi de finance ni o krank kadna de dabai ake ke idda kok ni ba yang ke na leuren kadna nan kle do tuk ne ngai ni yak num yera na bar ne projet ni ni ta ba projet ko nan bokun tok de ngai do tni Inajian jima jia kos ke kecat ke wo. Naji ke soa do dang te ke. Ni ba inajian te tante ada ni ke. Kodumbir naji jina awata kumte ko mandang bari ne vur bebe. Pasiri ni ne na awata kumte. Ya ke minister ni yang kele ke soa do rongga. Ya kos ke malang gir jiri to bai to bata moi. Ada ran kelana te ke program ni na bata. Yang ni moy gaji. Ada jabari langgai ni moy palu ni program nasional de lutte contre le paludisme. Ada ni naik ke ndoi bola ni taba. Kem lokon diga ingin nanggandang aran ni turun ke. Abar ni conference des évêques du SAD. Ada i CET ni. Dan ni gira kingena. Ada kingena kon totoni tamia kada ntelle ne dogot njadite ni bai got njadike so doriwa kemna utukokman kok noni ninu orndo ada aun ndono orni auni ki kem kujikujig ada barne campagne de pulvérisation intra domiciliaire Niba awuni kaduku toloniani i yilg igeri kadi yil kono na nare ke moy gaji na bari ne paluni kleyde kin ran kembe kin jamanatla o ke marunji semaga kin deng deng gitni taba majingai kadu ke telerin dotu gotin jadite tamia ger ke yani kluk majigin nandani ke bayo nike wa bragos nalg ni ke ek bai gwa
ba ini non na kingena ni to ko ndoye bolata ade ketana seraba barneriwa force et faiblesse ade ni non ni malankadan girin kutun ta kadnan da neklak ta kuno to bai nika sallame bai kodmer na jejine awot kumte gekni ministre ge ade nika dodutu ko ta ade doda sinyak mi no osonro bu awun ge kembe ke abishita da awotun majikari niba nika dodutu bararon chiti delegation ade nika dodutu ko mandangni taba inika ministre ni yan kleku so donaria be ke chat ke kada te kindaga kada beran klewo winda kumun go moya gojit ya gogutu ade i ministre ya budget ya finance budget o economie ni yak nga ya be ke chat o manna ya be ke chat ke be kindaga ge niketair amit ngiling nikran gdan ade awun na tbay ministre ko dota asya ko so nek ministre ki yan ko le ko so do yani dangte ko girjin tumalang adi affaire humanitaire ni bay zara mamat isa nek ministre ni yan ko le ko so do yan ko le girjin tu bay professeur abderrahim awat ateib nek ministre ya commerce ni yang yange ya gatge ni bay nek Docteur Gibolo Fanga Mathieu Nikita Toltabai ministre ni yanne krak so dok la yan dormal gir jintini adi keda bala ke irin daya woi nangai awun ke gir ngra loku wadai tua ni ba awun mandangi najia mangane ede ketanjal ni ke mani ede ketanjal ni gotene ke ai baywa adna nin la naun ba ngegne ke girngra lokonot nekin nendend to klug ke nteng deng git na barndne akter loko ni ba kadna no najik tadet o manni edale ade najik so don dort araye karator sayo krang bai to bai najeya kulgoni anden kedan rod kada tada ana ke ngegni kinyan kleg ke ndeng deng gir jidite ge o yan nin ko naskad nan ko kumdo noden ke jidini ba den kada ke nan klan to dot ba ngegna bandne akter loko guni ngo yali nan yan tarob ye kada nan nan klek tada ana ke ngegni partenaire humanitaire ba inge koskil kleg ko dogni ke ndan kumdu go dang tigte ake inge gna osin kil kleg ko do ni ke so do te kor o baito ge ke province gite go ko muni ba na nor ndo ke kade tadni an kari ade ni ke minister ko ni ya finance ni ta irami dingiling ni de ne kleg ko na na kad na nan toni nai klek tam ye kadna nosne doya gnat o kad jid ate kindaga ke yak bai ta ye ten kindaga kosin kil gegne nyine tokum konga ya ke torn g ko ke kad goman ke de to ni ta ba ye kya ban ta de nik barji inam bijit ba nik kalmege anam ba ni nai kod mer na jin barji inam bijit ko mandang ni mama desi ke abar nai aparey ade nin to ni taba abar nai aparey medical aparey medical kon to mandang ni ya aparey medical ke baywa ba awar najik doteni aparey medical ke ya test ya charge viral ni bay ke so do moine i moyo hepatite B O C woni ade yantoni re kade ato dokum lojike chadete lao niba yankuma jingaya de adronil ngai
yegu nu majala moyin to angonyi digni adoron el ngade kun doy bola bay kemlo ni ndandi dot ne centre polyvalent al najma kum quartier mursal teni ni na ni ne ranian na barne ters ya charge viral ke ya hepatite B o C adi ministère kon yank le ko sodoronga ikos girjinto yani programme sectoriel tana ba ta moyini sida ge hepatite ge ake moy kran ke de gundul gat nan dona tani ari noni ke gol ke do ministère kon yank la ki ya ronga gir jirit malanga de nini ngai o bai ton ge gna wasin kil kla ge ke do kenara o yara kle gni ne ke noji mari ngara dum ro marik ni nai ko dum ber na je jinya wa tu kum tu ko mandang ni ndar singai ka do na ji ke do be te ta ji lo sol tu bola ke ta sara ye kundum ke daga ka sia o ini va ini ke Zainab Yunus nene ke Yusuf Abderrahman o sanwe ko yang creyo ba ni nange kundum ke daga ka sia o micro ba Lionel Nomengar